Jinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngaling nga jagong. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburugaya nga bugur nga yang jalamba yawa nga nga abang bumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugur be good thing.